të din bos, s'tu vjen dhe dok, të vaqë na fod. Rimë go koso gë sabi vuduro, pasate se shkord. Pero monshë staj du, jalur e statë na pogë. E sta vidë gë korre, tu shë ka vidë go kosë.